Tovente tahata i komon birita je pi api amano peve. Kavim bitere se anio petein. Tahe kare in